hush now. Don't explain.

0: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiowix.com.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се.
4: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш. Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров. Режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение. Правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: В предаването има продуктово позициониране.

предаването Джаз Ден, погледи към времето навън в следващите дни. Днес се очаква да бъде с разкъсана облачност, възможно е след обед да превали, но вероятността е много малка, 30 градуса максимална температура. Утре и в други ден 27 градуса и в следващите два дни времето ще остане без промяна, като утре ще има валежи след обед, в сряда облачността ще е разкъсана, четвъртък, петък, събота, неделя ни очаква дни с много слънце. И отново в началото на идната седмица е възможно следобедните часове да превали, а максималните температури се повишават до 31 градуса.

Mario Biondi, Strangers in the Night. Вие сте с Jazz FM Radio, преизпълнени с впечатление, с силни емоции, се завърнахме от петото издание на пътуващия фестивал Jazz в цялата страна. Тази година, тъй като те формират приблизително една сцена, те са синергично свързани, гостувахме в Хасково, Димитровград и Кърджали. Три двучасови концерта, които бяха изнесени на централни локации в трите града и пренесени тук в ефира на Jazz FM. Но това, което се случи в тези дни на сряда, четвъртък и петък миналата седмица, продължава и сега и занапред в нашата програма с създаването на контакти, които ще останат трайни във времето, една близост, една общност, която ще продължи да работи заедно и също така с много музика, която ще звучи в нашия ефир. Ето, след малко ще ви предложа едно съвместно изпълнение на джаз апостола Димитър Русев, който в Хасково музицира с джаз артисти, оформили се под въздействието на неговия фестивал Хасково джаз. Димитър Русев с подкрепата на община Хасково и на местния бизнес за 300 година през тази година ще ни предложи този фестивал, с който израснаха толкова много артисти, а трима от тях са Мирослав Торийски, Христо Минчев, Кирил Илчев, които музицираха с този голям джаз радетел Димитър Русев. Какво споделиха те за него, какво разказа той, какво представиха заедно, ще чуем след малко в първо след фестивално представене в нашата програма на онова, което се случи в петото издание на джаз в цялата страна.

call you Lady Luck. But there is room for doubt.

0: Вие сте с предаването Джаз ден и в следващите минути се пренасеме на сцената на джаз в цялата страна, в Хасково. Там беше началото на петото издание на пътуващия фестивал Джаз в цялата страна, 10, 11, 12 юни, съответно Хасково, Димитровград, Кърджали. В Хасково един от фокусите бе отбелязване на приноса на Димитър Русев, създател на Джаз клуб Хасково, който през тази година празнува 40 години, и също така човек, който създава, организира и до днес заедно с община Хасково и с подкрепата на местния бизнес фестивала Хасково Джаз, който пък достига до своето 30-то издание. И за да честваме Димитър Русев, поканихме хора, които артисти, професионални днес, които преди много-много години, както установихме, преди четвърт век, са били там и са свирили на Хасково джаз. И нещо се е случило, което оставя следи за цял живот. Ето, нека да чуем първо разказа на Димитър Русев за създаването на този фестивал. И след това ще ви предложа думите в този ред на Кирил Илчев, Христо Минчев, т.е. Кирил Илчев и Мирослав Турийски. И след това ще чуем пиесата, която те поднесоха заедно. Но ето сега Димитър Русев разказва историята на Джаз клуб Хасково и съответно фестивала Хасково джаз.
1: 86-та година, благодарение на това, което правих години, бих казал десетки години преди това, бях поканен от двама мои съграждани, Валери Начев и Александър Гюмишев, които днес, за съжаление, вече не са между нас. Бях поканен от тях да създадем джаз клуб, но всичко това имаше предисловие, защото 80-та, 81-та и 82-та година в младежкия дом тогава организирах нещо като джаз клуб, което така корифеите в Хасково, които така слушаха джаз и се занимаваха с джаз и обичаха джаза, казаха, че по-скоро е джаз лектория, отколкото джаз клуб, защото аз разказвах биографии на музиканти, пусках музика от плочи, от касети, тогава това имаше и от магнитофонни ролки. Това беше и причината след няколко години, 86-та, да бъда поканен да създадем джаз клуб Хасково. Създадохме го и до ден днешен продължавам по някакъв начин да ръководя дейността на джаз клуба, която включва и концерти, и изложби, и представяне на специализирана музикална литература. Всичко, което е възможно да популяризира джаза, като включим и образователните концерти, това, че още от 80-те години ходя по детските градини и по училищата, за да разказвам на децата какво представлява джазът. Джазът е нещо невероятно красиво. Джазът е музиката, в която стъпихме в новия век.
0: Христо Минчев на бас-китарата.
2: Няма да кажа нищо друго, освен че много го обичам. Той ми е като семейство. Но наистина много те обичам.
1: Браво!
0: Всички с много обич и уважение. И с голяма благодарност Кирил Илчев за Димитър Русев.
3: Ами аз единственото, което мога да кажа, че той ни показа един път. Бяхме още съвсем малки, така да се каже. Един път на джаза. Дълбок поклон. Друго не знам какво мога да кажа. И уважение.
0: Това е пътя напред, който, ако не вярваме, че един човек може да промени света, ето го примера. Димитър Русев, че това се случва. И Мирослав Турийски. Ще помоля Миро.
4: Ами преди около 70 години тук за пръв път в Хасково дойдохме като тинейджери. Това беше далечната 2000 година. И ние дойдохме тук като тинейджери, бяхме ученици. Първи стъпки в джаза, повечето неща ги подозирахме, бяхме смели, нали, това е важно да си смел в джаза, но наистина подозирахме за какво става въпрос в истинската музика и той ни посрещна. Е, този човек тук ни посрещна и ни покани. Мирослав Турийски, трио, аз бях на 18-19 години. Как така на мое име трио и се явяваме на джаз фестивал? Ужас! Но той даде тази възможност на нас, невръстните тогава млади джазмени, и ние дойдохме тук в Хасково, за да свирим. И той ни даде тази възможност. Не само това, ами ни наказа, като ни прикрепи гост-музикант от Англия. И ние трябваше да свирим негова музика, която виждаме за пръв път. Така че това беше изключителен стрес за всички нас, но в същото време той експириенс беше невероятен буст за нас като мотивация. Това са ми първите спомени от този човек, който е прекрасен музикант и китарист, невероятен и всеотдаен организатор и преди всичко велик човек, Митко Русев.
0: Аплодисменти за Димитър Русев. И сега да чуем първата от няколко пиеси, които заедно поднесох от сцената на джаз в цялата страна Димитър Русев с Мирослав Турийски, Христо Минчев, Кирил Илчев. Ден първи от петото издание на джаз в цялата страна. Тази година за първи път фестивалът беше 3-дневен, дори 4-дневен, тъй като гостувахме и на джаз фестивал в Кърджали. В самото начало първите изпълнения бяха на Борис Петков и Мими Николова. Но след Хасково бяхме в Димитровград, там отново на сцената беше Димитър Русев като част от акустично-джазово трио, което има специално събитие днес. За това подробности след малко. А сега благодарност за подкрепата и за това, че заедно представихме в рамките на 3 дни едно преживяване на аудиторията там на място в Хасково, Димитровград и Кърджали, но също и в ефира на Jazz FM преживяване, което да, беше 3 дни, но всъщност остава завинаги с подкрепата на общините Хасково и Димитровград, хотел Гарсон в Кърджали и Шарена фабрика, кулинарно училище и детски лагери в село Голяма Желязна в Троянския Балкан, Диаматикс, водещ доставчик на киберсигурност в България, Топ Рентакар, водещата компания за коли под наем у нас, Полихронов Моторс, Тойота Хасково, Лимтех, Димитровград, климатици за дом, офис и индустрия, семейен хотел, Естило, Димитровград. Благодарим за това, че бяхме и оставаме заедно. Първи штрихи слушаме сега. Композицията е на Димитър Русев.

Ето такива вълнуващи мигове споделихме на джаз в цялата страна. Това беше почти към началото на тридневния фестивал. За първа година бяхме в три дни. За година вече подготовката на фестивала е в ход, разбира се. И след соловите изпълнения на Димитър Русев го чухме в трио с Мирослав Торийски, Христо Минчев и Кирил Илчев, млади артисти, които на по 18-19 години са били вдъхновени от него чрез покана за участие в Хасково джаз, но преди това са били публика на този фестивал и голяма гордост за Димитър Русев, удовлетворението това, че той е въвел в пътя към тази музика мнозина млади артисти. Така сподели той преди време, за това и направихме този модул от първия концерт от фестивала, в който специално участие взе Дария Боева. Тя е от Хасково. Чуя нейния вокален педагог, беше много мил момент, тъй като Дария Боева е на сцената точно срещу читалището, където прави първите си музикални стъпки, и Теди Кацарова в града, в който майка и Силвия Кацарова прекарва формиращи години от своята младост. На следващия ден бяхме в Димитровград със забавно духов оркестър Димитровград на 75 години със специалното участие на млади таланти. След това акустично джазово трио Димитровград на 40 години, отново с участието на Димитър Русев. Преминахме към младите таланти от школата по поп и джаз пеене, към детски и младежки център Димитровград. Школа с ръководител Десислава Танева. Някои от децата за първи път пяха джаз в акомпанимент на живо. Беше една приказна вечер. Ще ви предложа едно от тези изпълнения малко по-късно днес. Изобщо в следващите дни, седмици и месеци ще слушаме музика от тези концерти, но тук трябва да кажа също така, че тези изпълнения са и в нашата постоянна ротация в програмата, така че отново и отново те ще бъдат на нашето внимание. И за първи път в родния град като професионален артист Вики Алмазидо, която никога до сега не бе пяла в Димитровград. От детските си години, когато започва своя път в музиката в училищния хор на училище Петко Славейков. И също така в отбелязване на младежки джаз фест Димитровград, пък с Димитър Русев свириха артисти, които са се изявявали на тази сцена или пък на сцената на Хасково джаз, и това бяха Борис Петков, Васил Хаджигрудев и Кристиян Желев. На следващия ден пък бяхме в Кърджали за третия ден от фестивала. Там чухме млади таланти, които се обучават в училище Владимир Димитров Майстора, училище с профил изкуство от организацията Суприм, и също така майсторът Авит Мачикян, който им преподава, той поднесе своя пиеса. И след това продължихме с човек, артист, който е от кърджалийския род. Това е Никола Попов, докторант в Националната музикална академия, оперен режисьор и певец в много жанрове. Той е както на сцените на Софийската опера и балет, и също така на Столичния куклен театър, но още и е щатен артист в Музикално-драматичен театър Константин Кисимов, Велико Търново. Неговия дядо Тодор Момчилов е една от важните фигури в джаз живота в Кърджали. Всъщност той е брат на неговата баба. Той е създател на хореографската школа към Дом на културата, където пък имахме една много, много ползотворна среща с набелязване на бъдещи задачи пред нас, за да работим за развитието на младите таланти. Никола Попов понесе самостоятелни изпълнения, пя със своя дуетен партньор Мими Николова, а Мими Николова също така поднесе едно самостоятелно изпълнение на пианото в тази част от концерта, беше Божидар Пенев. Толкова много емоции, толкова много музика. Това са три концерта, продължили по 2 часа на площад Свобода в Хасково, площад Поезия в Димитровград и в хотел Гарсон в Кърджали,
който за 15-та година проведе, т.е. за 15-ти път, проведе джаз фестивал в Кърджали с известно прекъсване заради пандемията. Иначе годините от създаването са повече от броя на изданията. Ще разказваме и с много снимки, отново с благодарност към нашите партньори за това, че заедно създаваме една общност, която е грижовна както към нейните членове, така и към хората, които имаме нужда музиката да облагородява нашата среда. Джордж Бенсън сега слушаме по Jazz FM. Kisses in the Moonlight. Вие сте с Jazz FM Radio.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Lidl пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Lidl Plus. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров. Режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: предаването Jazz Den. Сега ще представим концерт в програмата на 57-я Международен фестивал Софийски музикални седмици в зала България на 22 юни. Програмата е посветена на 80 години от рождението на Милко Коларов и включва негови произведения, но също така и творби на неговия учител Панчо Владигеров и на Александър Йосифов. Симфонията Шумен с диригент Славил Димитров и солисти, които сега са в студиото и с които ще говорим в следващите минути. Това са Десислава Щерева, Евгения Симеонова като клавирно дуо и цигуларя Тодор Георгиев. Здравейте!
1: Добре дошли! Здравейте!
0: И така, нека да започнем с произведенията, които ще изпълните, тяхната значимост, тяхната на практика непреходност в времето. Десетилетия са минали от създаването на тези творби на Панчо Владигеров, Александър Йосифов, които предстои да чуем в какво е именно тяхната вечност.
2: Ами, щастливи сме, че отново ще участваме в Международния фестивал Софийски седмици с маестро Славил Димитров. Нашето сътрудничество е дългогодишно и винаги с особена радост и удоволствие музицираме съвместно. Ние ще изпълним като клавирно дуо първо рапсодия Вардар от Панчо Владигеров, патриарха на българската класическа музика. Рапсодия Вардар е толкова позната, обичана, изпълнявана, звучи като че ли почти ежедневно от някъде и много позната дори на обикновения слушател. Любима и за нас, този път тя ще прозвучи във варианта за две пиана и оркестър. И освен това, ние ще изпълним един ученик, виден общественик, композитор, педагог, Александър Йосифов, който също сътрудничеше с нас много активно и написа специално за нас концертино номер 3 за две пиана и оркестър. Имаме удоволствието да го изпълним пред публиката в София. Ние сме го изпълнявали с маестро Славил Димитров и в Шумен.
0: И така, това представене е от Десислава Щерева. Ще помоля Евгения Симеонова, професор Симеонова, да ни разкаже още за дуото и неговото участие в програмата.
3: Бих искала да кажа, че нашето клавирно дуо в годините на своето над 25 годишно развитие винаги се стреми да включва българска музика в своя репертуар, в своите концерти в България и в чужбина. Затова на 22 юни в зала България този концерт е наистина много български, защото ще прозвучат класиците на българската музика, едни знаменателни творби, на които следващото поколение трябва да познава и да продължат тези традиции на представяне и знание на българското изкуство въобще в бъдеще. Нашето дуо е много щастливо и благодарно на Софийски музикални седмици за поканата, както и на оркестъра в Шумен с диригент Славил Димитров, защото с него сме имали прекрасни, с тях сме имали прекрасни съвместни изяви и дано и в бъдеще да продължат.
0: На мен ми се иска да представим едно от вашите изпълнения на музика на Панчо Владигеров. Говорихме преди това за кое произведение бихме пуснали, но ако решим това да бъдат миниатюри Шумен, кое може, тъй като той е в програмата, кое произведение бихме могли да представим оттам?
3: Всички произведения са с изключителна стойност, така че каквото и да прозвучи, което и произведение, те са станали знаменателни еталони от творчеството на тези на композиторите.
2: Може би тук е мястото да разкажем, че ние имаме двоен компакт диск, записан съвсем скоро с всички авторски транскрипции на Панчо Владигеров за две пиана. Тук се съдържа знаменитата рапсодия Вардър, както и по-малко популярни произведения, дори и филмова и театрална музика. Така по-различен стил произведение в фокстрота. Ако желаете, може да пуснем за вашата аудитория фокстрот за две пиана.
0: И така, сега ще продължим с това произведение, за което така, което широко се възприема като първата джаз композиция в българската музикална култура. И така, фокстрот от Панчо Владигеров в представенето на клавирното дуо Щерева Симеонова, което е в афиша на този концерт 22 юни 19 часа, зала България, симфонията Шумен, концерт по повод 80 години от рождението на Милко Коларов, който е всъщност един от последните ученици на Панчо Владигеров. Сега ще продължим с фокстрот от Панчо Владигеров.

0: Фокстрот от Панчо Владигеров в изпълнението на клавирно до Щерева Симеонова. Десислава Щерева и Евгения Симеонова. Те са в нашето студио и Тодор Георгиев е при нас, но с него ще говорим след малко за Милко Коларов. Нека да кажем още няколко думи за Панчо Владигеров и за Александър Йосифов като композит. Подход към музиката и какво лично на вас много ви въздейства в начина по който те композират.
1: Александър Йосифов, както каза Десислава Щерева, е ученик, един много талантлив ученик на Панчо Владигеров. Има голяма близост в стила, в смисъл на това клавирно великолепие, което има в техните партитури, защото те и двамата са много добри пианисти, между впрочем. Така също и това очарование на фолклора, на ритмите, тази атмосфера на народностното, което присъства и при двамата, освен влиянието и на западноевропейската музика. В този смисъл мога да кажа, че има и едно влияние, освен от композиторските тенденции на 20 век, така и от музиката на Рахманинов. Пълно с виртуозни пасажи, гроздове от красиви акорди и теми, които и при двамата композитори правят много силно впечатление. Между другото, това са двама автори, които много добре се приемат и в Европа, когато сме имали възможността да покажем техни произведения, и винаги с интерес са се посрещали тези изпълнения. Специално да ви кажа, с професор Александър Йосифов имахме много сърдечна професионална връзка, защото ние сме също от неговите изпълнители, на които той поверяваше определени произведения и подхождаше към нас с пълно доверие и симпатия по начина, по който ние ще прочетем неговата партитура. Така че в нашите спомени остава едно много приятно усещане за едно сътрудничество, което има много силен резонанс в нашето изпълнителско изкуство. Също искам да кажа, че миналата година по повод навършване 85 години от рождението на Александър Йосифов, ние изпълнихме негови произведения и запознахме австрийската публика. Това се случи в дом Витгенштайн, където изсвирихме 8 концертни клавирни виртуозни пиеси, които ние изпълняваме в цялост и сме записали на CD.
0: Този албум, да. С избрани творби за клавирно дуо от Александър Йосифов, думи на Евгения Симеонова, Десислава Щерева.
2: Исках да добавя, че Александър Йосифов в неговото многообразно творчество и вокално, и опери, и балети, той в определен етап от живота си се обръща към клавирния ансамбъл и пише много интересни и специални произведения за клавирен ансамбъл. Поради неговото сътрудничество с Япония и специално с Кодама, която прави така поръчка за няколко произведения, той създава куриозното произведение за 12 рояла, по едно клавирно дуо на всеки роял, 24 човека, което се изпълнява в огромна зала в Токио. Лично той дирижира това изпълнение. Това остава в историята като уникално изпълнение за клавирни ансамбли.
0: А в програмата, която ще представите в този концерт на 22 юни от 19 в зал България, част от Софийски музикални седмици, е концертино номер 3 Разкажете ни повече за произведението.
1: Това концертино той написа преди години за нас. Ние сме неговите първи изпълнители. В началото то беше във вариант за две пиена, след което той разшири идеята и го оркестрира. Така че на концерта на 22 юни ние ще го изпълним с симфонията Шумен под диригентството на Славил Димитров в варианта с оркестър. Едно пишно, така да се каже, красиво, атрактивно, динамично произведение, което силно се надявам и сигурна съм, че ще се хареса на публиката.
0: Клавирно дуо, Десислава Щерева, Евгения Симеонова, концерт Наследство. 80 години от рождението на Милко Коларов, иначе концерт с произведение на Панчо Владигеров и на двама негови ученици. И това са Александър Йосифов, с чиято музика ще продължим, и Милко Коларов. Jazz FM е медиен партньор. Ще представим след малко произведението на Милко Коларов, на което солист е трети събеседник в студиото Тодор Георгиев. Но след малко, сега първо слушаме третата част, токата, от концертино номер 3 в тази версия за две пиена и струнен оркестър, записана заедно с камерен ансамбъл Софийски солисти под диригентството на Пламен Джуров. Десислава Щерева, Евгения Симеонова в нашето студио и сега в ефира с тяхното изпълнение.

0: И си представям аплодисментите.
1: Дано, дано.
0: На финала на това изпълнение.
1: И публика.
0: На 22 юни от 19 в зал България. Симфонията Шумен в програмата на Софийски музикални седмици. С честване на Милко Коларов, като тук отново казвам, че той е ученик на Панчо Владигеров, един от последните с творби на неговия учител, Рапсодия Вардер, миниатюри Шумен, импровизация и токата, и също така на още един негов ученик, и това е Александър Йосифов. Чухме третата част от концертино номер 3, написана специално за клавирно дуо Десислава Щерева, Евгения Симеонова в изпълнение заедно с софийски солисти. На финала концерт за цигулка и оркестър, солист Тодор Георгиев. Моля ви да ни разкажете за произведението, което ще изпълните, какво ви впечатлява в тази творба на Милко Коларов.
2: Много благодаря предварително за поканата на Славил Димитров да бъда солист на този прекрасен концерт. Ние вече го изпълнихме март месец в Шумен. Сега ще бъде изпълнен в София, може би, по мои данни, за първи път след 1984 година, когато е изпълнен след премиерата му във Варна за откриването на Варненския фестивал, на едни симфонични прегледи в София, и от тогава мисля, че не е изпълняван въобще в зала България. Изпълнителите до момента, пак по моите данни, сме четирима. Минчо Минчев, заедно с Иван Маринов и Варненска филхармония, след това Евгения Мария Попова заедно с Шуменска филхармония и Станислав Ушев. По-късно през 2000-те години е направен запис на този концерт в Люцерн, заедно с концертмайстора на симфоничния оркестър на Люцерн, Димитър Димитров. И тази година го изпълнихме заедно с Шуменска филхармония, симфонията Шумен и майстор Славил Димитров. Концертът е един изключителен бисер в българска музикална култура. Милко Коларов е един от последните ученици, вие казахте, на Панчо Владигеров. Аз лично за себе си намирам в концерта много влияния от големия наш композитор. Намирам цитати, много мънички, кратички, но според мен са там. Изключително красив, много мелодичен. Иван Маринов определя като концерта го определя като един отново бисер в нашата новаторство в тогавашната музика. 1984 година е написан. И също така в концерта няма присъщите за жанра концерт за цигулка виртуозни пасажи. Това е нещо, което е много интересно.
0: И с това произведение ще завърши творбата. Сега от така перспективата на младостта, един музикант, който е вече не съвсем в началото на своя творчески път, но да, какво виждате в това наследство, което за вас е важно и така е стимул за развитие и дава една точка на стремеж пред
2: вас? Аз смятам, че ние, особено младите музиканти, трябва да пазим това наше наследство и да го развиваме, да изпълняваме много българска музика, да изпълняваме не толкова често изпълняваните произведения в нея, защото всъщност голяма част от българските произведения, които се изпълняват, се изпълняват няколко и много по-често, а има други, които са бисери, красиви и са леко позабравени или пък изпълнявани по веднъж. премиерата или пък може би два пъти малко по-късно. Трябва да се стремим да популяризираме това творчество наше, българско.
0: Защото е важно ние да го чуваме, слушателите, а за вас, младите артисти, пък е важно да го интерпретирате и да ни го поднасяте. Много благодаря, на добър час на концерта.
1: Благодарим.
0: В студиото чухме солистите на този концерт, който предстои в програмата на Софийски музикални седмици, 22 юни, 19, зал България, симфонията Шумен под диригенството на Савил Димитров и произведения на Милко Коларов, когато честваме с неговата 80-та годишнина и неговия учител Панчо Владигеров и още един ученик на учителя Александър Йосифов. Това произведение не е в програмата на концерта, което ще чуем в следващите минути, поднесено от клавирното Щерва Симеонова. Това е хоро стакато Динико в обработката на Панчо Владигеров за финал на нашия разговор. Иначе от Владигеров, Рапсодия Вардър, Миниатюри Шумен, Импровизация и Токата, от Милко Коларов, симфонични вариации в началото и концерт за цигулка и оркестър в края. Преди това, втора и трета част от концертино номер 3 за две пиана и струнен оркестър от Александър Йосифов.

0: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

Към край сме на срещата за днешния ден в предаването Джаз Ден. Сега поглед към един концерт, който предстои на Марко Мескида Трио. Нека първо да послушаме тяхната музика, след това ще разкажа повече и ще ви предложа моя разговор с Марко Мескида в навечерието на това събитие. Новият албум на триото Тактил ще бъде представен в София. А той звучи ето така.

0: Марко Мескида с своето трио ще има концерт в кино Люмиер. Това е зала 11 на НДК на 18 юни от 20 часа. Заедно с Марти Мелендес, Алейш Тобиас, съответно чело и перкусии, албума Тактил. И ето сега моя разговор с Марко Мескида в навечерието на това събитие.
1: Your music, it's so full of joy, it's so colorful.
0: Музиката ви е толкова изпълнена с радост, толкова е пъстра, толкова е любяща живота. Разкажете ни за вашата идея за музиката, която я прави толкова жизнена и жива.
2: Well, we appreciate that you say that. The first thing that I have to say is
0: наистина оценявам, че казвате това. Първото, което трябва да посоча е, че наистина композирам, мислейки за музикантите и това, което искам да споделя с тях. Така че за мен е много важно да мисля за Мартин и Алейш, защото те ме вдъхновяват много. И аз съм човек, който иска да създава музика за специалните групи, които сформирам. В този случай трябва да кажа, че Алейш и Мартин са много жизнени хора, с огромна енергия, с многобройни влияния от иберийската музика, испанската музика, от фламенкото, фолклора, средиземноморската музика. Тук в нашата музика има силен средиземноморски дух. Това е мотивът за композициите от албума Тактил.
2: For this music of Tactile.
0: How do you unite?
1: Как обединявате толкова много музикални разклонения в подхода си към музиката, когато композирате и я изпълнявате? Каква е общата основа между всички тези различни влияния?
2: Това
0: е добър въпрос. Наистина не знам как да го кажа, защото има много влияния. Мисля, че можете да чуете влияние от Beatles, Екберто Джизмонти, Ермето Паскуал. Има влияние от иберийската музика, като Елизео Пара. Можете да усетите влияние от света на джаза. Има малко Пат Матини, малко Ки Джарет. Има малко от много музика. Но в крайна сметка не мисля за тях. Мисля, че това, което правя, е просто да бъда свободен и да бъда музикант с любознателност, който се опитва да има личен глас в творчеството.
1: And you unite your voice with the other two members.
0: Обединявате гласа си с другите двама членове на триото. Каква е химията между вас? Как тримата ставате едно цяло?
2: We have worked together since 15.
0: Работим заедно от 2015 година, така че сме много слято трио, което споделя много със своето изкуство. Пътували сме много, това е четвъртият ни албум заедно, можете ли да си представите? Много са различни всички тях. Първият албум е почет към Морис Равел, като започна да композирам за тях, да творя. Обичам химията, която се случва между нас. Обичам звука, който създаваме заедно. Обичам поезията в свиренето на тях двамата. Обичам да свиря с този страхотен, невероятен виолончелист Мартин Мелендес, който ме вдъхновява много. Обичам да свиря с Алейш Тобиас, защото той наистина може да свири на перкусии, на бендир, а също така пандеро квадрадо, традиционен инструмент от вътрешността на Испания. Това са само някои от цветовете, които изследваме. И всичко това е вдъхновение за мен. Музиката ви е в голям контраст с начина, по който се чувстват повечето хора днес. Не сме много вдъхновени, обикновено не сме щастливи. Като правило, нагледаме с нетърпение към светлината, не сме изпълнени с любов. Какво бихте искали да промените в общата перспектива на хората чрез музиката си?
1: Change in the general perspective with your music.
2: Well, this is a tribute.
0: Албумът е в почет към палестинския народ, към хората, които страдат от цялото това насилие. Наричам го геноцид и това е много тежко. Преживях много тъжни дни
1: пълни с лицемерие заради политиците, които не спират войната, не спират насилието, които винаги искат да печелят повече пари и да влагат повече пари в оръжие, в бомби, в дронове, които убиват хората. Това е недопустимо. Политиците искат да повярваме, че има хора, които са по-важни от другите или животи, които са по-важни от другите. Това също е неприемливо. Така че музиката ми се опитва да бъде възхвала на това. И в бележките към диска наистина го обяснявам. Трябваше да го кажа много силно.
2: So my music tries to be a chant of this, and in my liner notes in the CD I really explain it and I really need it to say it very loud.
1: That's how we are going to hear your music in Sofia. Така ще чуем вашата музика в София. Разкажете ни за концерта. Очакваме с нетърпение да изфирим първия си концерт заедно като трио в София, защото обичаме авторката на програмата Маргарита Борисова. Обичаме да бъдем част от този цикъл Летен фестивал. Така че очакваме с нетърпение да дойдем, да предложим един от най-красивите концерти от нашия репертуар. Тактил е много красив концерт, пълен с цветове, пълен с красива енергия. Хубаво е да го споделим с Алеши Мартин и винаги публиката си тръгва с повече енергия и щастие. What are your memories of Bulgaria? Какви са вашите спомени от България от времето ви тук преди? Спомням си много разходки през 5 дни в София, когато дойдох за първи път. Тогава изнесох самостоятелен концерт, дойдох със семейството си, с сина ми Милош. Ходихме много и наистина се наслаждавахме. Беше есен, а мисля, че през есента София е един от най-красивите градове на света. Марко Мескида, когато наричат европейския Кит Джарет, заради въображението му без граници и таланта да импровизира. Тактил е неговият актуален проект, който той ще представи в трио с Мартин Мелендес и Алейш Тобиас, съответно чело и перкусии, на 18 юни от 20 часа в зала 11 на НДК. Това е кино Люмиер. Началото е в 20 часа. Повече подробности можете да откриете в интернет към разговора ни с Марко Мескида. Можете да се върнете след малко на сайта ни jazz.fm.bg. А сега нека да завършим днешната среща в предаването Jazz Den с неговата музика отново от албума Тактил. Аз съм Славето Слав Николов. Прекрасен ден и до утре!

0: Mai стори като Arnold's Parkside. От 15 до 21 юни в Lidl вземи крим клещи за 8 евро и 17 цента. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12 евро и 77 цента. И акумулаторен фин Multishlife за 15 евро и 33 цента. Lidl заслужава си.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

0: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна. И открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl. Заслужава си.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.

feeling I have just for you.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за 1,79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най- новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
3: Сега всяка пета разфасовка безплатно!

0: mai stori като Arnold, Sparkside. От 15 до 21 юни в Lidl вземи крем клещи за 8,17 евро. 2 в 1 акумулаторна ножица за трева и храсти за 12,77 евро. И акумулаторен фин Multishlife за 15,33 евро. Lidl заслужава си.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Диня за 59 цента килограма. И нектарини за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-4 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 15 до 21 юни в Лидъл. Пълнозърнест хляб с квас с 50% намаление за 69 цента. Прясно цяло пиле Амета за 2 евро и 55 цента килограма. Кисело мляко за 49 цента с Лидъл Плюс. Бяла кристална захар диамант за 55 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си. See?

0: време за големи находки в Lidl. Ела от 15 до 21 юни в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl. Заслужава си!
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
2: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easy Pay.

нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.

0: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Easypay.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!

57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiowix.com.

0: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение. Правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето.
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.
3: Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров. Режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
1: Сега всяка петера с фасовка безплатно.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Дезафинадо ще звучи музика, сътворена или изсвирена от американския джаз музикант Лайл Мейс. Съвсем наскоро ми попадна последният му запис на негова композиция и това е произведението му Eberhard. Именно това 13-минутно модерно произведение ще бъде в фокуса на Дезафинадо днес. Но също така ще се върнем и към един стар, бих казала, култов албум на Pat Metheny Group. Знаете, че Pat Metheny Group е създадена и от Лайл Мейс, и от Pat Metheny, а албумът е Letter from Home, реализиран през лятото на 1989 година и, разбира се, идеален за саундтрак на някои от предстоящите ни безметежни летни пътешествия.

Чухме пиеса от култовия албум на Пат Матини Груп Letter from Home от 1989, където тандемът Матини Лайл Мейс много ярко и отличително си партнира. След малко ще ви разкажа и историята на създаването на групата, но днес ми се иска да ви предизвикам вниманието върху една много красива, многопластова, модерна композиция на Лайл Мейс, посветена на германския басист Еберхард Вебер. Затова е наречена Еберхард. Към нея ме привлече съноподобният вокал на племеницата на Лайл Мейс, Обри Джонсън. Тя пее в тази 13-минутна съвременна творба с вокали без думи, които са дълбоко и поетично тъкани в цялостната текстура на произведението. От една страна, то има нестандартна структура и наистина звучи някакси трансцендентно по думите на самата вокалистка. От друга страна, това е произведение, което говори директно и е много поетично. След смъртта на Лайл Мейс излиза неговото последно EP само с една композиция. И това е произведението Еберхард, което ви предлагам да чуем внимателно заедно сега.

Ираща дъха творба на Лайл Мейс, посветена на германския басист Еберхард Вебер, затова е наречена Еберхард. Мейс си отива от нашия свят на 10 февруари 2020, а записът излиза на бял свят на 27 август 2021 година. Лайл Мейс оставя дълбоки следи в съвременната музика и е носител на 11 награди Грами. През годините неговото творчество се превърна в разпознаваемо и през работата му с Пат Маттини, с когото се срещат още през 1974 година. Тогава двамата работят с басиста Еберхард Вебер. Пат Маттини и Лайл Мейс сформират по-късно през 1977 година култовата джаз-фюжън група Пат Маттини Груп в Мисури. Към тях се присъединяват още басиста Стив Робби, а по-късната версия на състава от 2002 година насам е с барабаниста Антонио Санчес. Към основния квартет често се присъединяват гост-музиканти, сред които бразилеца-перкусионист Нана Васконселос и аржентинския певец и мултиинструменталист Педро Азнар. През 80-те години групата достига своя апогей и заради силното влияние от бразилската традиционна музика, претворена в типичния матински мажорен саунд, с който продължаваме сега от албума Letter from Home, където пианото на Лайл Мейс е непогрешимо и заразяващо със светлите си и енергични хармонии.

Слушаме композиции от албума Letter from Home на Pat Metheny Group от 1989 година, който има златен статут според продажбите и награда Грами за най-добро джаз фюжън изпълнение. Той е един от поредицата албуми, в които разпознаваемият стил на Мейси Метхени е силно повлиян от бразилската самба и боса нова. След малко ще продължим да слушаме музика от него, но преди това ще ви припомня, че Лайл Мейс е роден на 27 ноември 1953 година и почина на 66 годишна възраст на 10 февруари 2020 година. Разказвал за своето детство, че най-много се увличал от шах, математика, архитектура и музика. А родителите му били свързани с музиката. Майка му пианистка, баща му китарист. Така той започнал да свири на пиано с помощта на своята учителка Роуз Барън. Тя му разрешава всеки път след основните уроци да опитва да импровизира. И така още от малък той развил своята виртуозност. На 9 годишна възраст вече свирил орган на семейни тържества, а на 14 редовно свирил на орган в църквата. Най-силно влияние за оформянето на музикалния му вкус и мироглед имали два важни за него албума – At the Montreal Jazz Festival на Бил Еванс и Fide Kilimanjaro на Майлс Дейвис, и двата записани през 1968 година. След като завършва университета в Северен Тексас, той се присъединява към групата One O'Clock Lab Band, с която получава първата си номинация за Грами преди огромния си успех с Pat Metheny. И тъй като отново споменавам името на Pat Metheny, продължаваме с записи от прословутия албум на Pat Metheny Group от 1989 година Letter from Home.

Днес ще завършим с още едно витално мажорно изпълнение от албума Letter from Home от 1989 година на Pat Metheny Group с участието на самия Pat Metheny и Lyle Mays. С тази композиция аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Дезафинадо. Заедно с мен работи и Благовест Матанов, ще се срещнем отново следващата седмица.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Американският саксофонист, композитор и мултиинструменталист Крис Потър по принцип е привърженик на концертните изяви, на изпълненията на живо, на общуването с публиката. Не, че не е правил записи, правил е при това със световно известни негови колеги, като Пат Метини, Рей Браун, джасто с тромпетиста Ред Родни. Може би трябваше да започна с Родни, тъй като той е някогашен партньор на легендата Чарли Паркър. Казано ясно, Крис Потър винаги е предпочитал това, което в джазовия жаргон се казва «on the road» – концертните, живите изпълнения. Може би си спомняте расовите вълнения в Америка, когато най-популярният лозунг, който протестиращите чернокожи американци издигаха, беше Black Lives Matter. Животът на чернокожите има значение. Това е и поводът за откриващата пиеса в албума, който Крис Потър е озаглавил There is a Tide. Ще обърнем специално внимание на заглавието, след като чуем I Had a Dream. Още едно заглавие, което определено се асоциира с американската история.

Африканските звуци във финала на пиесата определено напомнят историческата реч на Мартин Лутър Кинг от месец август на 1963 година, която е влязла в историята под името «I have a dream» – «Имам една мечта». Само че, озаглавявайки своята композиция, Крис Потър, по причини за които можем само да гадаем, е използвал миналото време на глагола «have» – «I had a dream» – «Имах една мечта». Допускам, че Крис Потър намира, че мечтата вече е осъществена. И още една характерна особеност. В тази първа пиеса прозвучаха доста инструменти, само че изпълнителят е един единствен. Казва се Крис Потър. Така ще бъде и в целият албум. Инструментариума в 10-те пиеси включва пиано, клавишни инструменти, акустична и електрическа китари, бас-китара, кларинет и бас-кларинет, флейта и аут-флейта, перкусия, електроника и, разбира се, сопран и тенор-саксофони. Записите са направени в най-обикновени домашни условия само за 6 седмици, като в този период са включени и всички останали процедури – смесване, мастериране, художествен дизайн, фотография и така нататък. За да обобщя, бих казал, че албумът «There is a Tide» изразява отношението на Крис Потър към трудните времена,

Like a Memory, лирична пиеса, изпъстрена с много сола, сред които бих отличил тези на тенор сакс и бас кларинет. Бих напомнил, че Крис Потър е най-добре известен като сопран и тенор саксофонист, а също често използва и бас кларинет, както в пиесата, която чухме – Like a Memory. Вече неколкократно споменавах заглавието. There is a tide е метафора и мисля, че е крайно време да потърсим нейният смисъл, както и идеята, която стои за този мултинструментален албум на Крис Потър. There is a tide, най-общо казано, означава, че ключът към успеха в живота е в мотивацията на хората. И в този смисъл зависи от човека. Да разпознае и съответно енергично и решително да се хване, образно казано, за благоприятната възможност. Фразата There is a tide е от драмата на Шекспир от 16 век Юлий Цезар, където Брут в разговор с Каси му казва There is a tide в човешките дела. Но да оставим метафорите на филолозите, а ние да се върнем към мултиинструменталния албум на Крис Потър, в който той е One Man Band или човекът оркестър. В следващата пиеса, Mother of Waters, африканските интонации отново са на почет. Сред солата този път бих отличил солото на сопран саксофон.

Mother of Waters, Крис Потър, One Man Band. Ритмичната основа в албума създава усещането за фънк, който в Mother of Waters, например, е смесен с африкански звуци. Ритмичната основа се осъществява от ударни и перкусионни инструменти, електронни семпли, бас-китара, акустична и електрическа китари, пиано и клавишни инструменти. Основната роля обаче принадлежи на брас-секцията, съставена от кларинет и бас-кларинет, флейти, обикновена и аут, и разбира се саксофони, тенор и сопран. В следващата пиеса Rising Over You ритмичната основа отново е чистокръвен фънк, върху който се развиват солата на кларинет и тенор сакс.

Rising Over You, Крис Потър, One Man Band. Предполагам, вече забелязахте, че пиесите в този мултиинструментален албум са сравнително кратки, псовата също са ограничени до 1-2 хоруса. А сега да чуем какви са мотивите на създателя на това творение, озаглавено There is a Tide. Този проект възникна, споделя Крис Потър, от желанието ми да продължа да творя във време, когато традиционните възможности за музикално изразяване бяха закрити. Предлагам този албум като един поглед към важните въпроси на съвремието ни, значимостта на общността във време на физическо дистанциране, нуждата от силно лидерство, необходимостта да се окаже подкрепа на уязвимите групи, които винаги са били потърпевши, проблемите, които създаваме в природата, невъзможността ни да се справим с страха и несигурността. Моята надежда е, че този много труден период ще има и положителни ефекти, които ще ни насочат към истинските ценности. Разбира се, част от красотата на инструменталната музика зависи от самият слушател, но това бяха някои от мислите ми, докато я създавах. Следва Oh So Many Stars, която илюстрира лиричната страна на личността на Крис Потър. Кларинета и аутфлейтата свирят в унисон, хубаво дълго соло на тенор сакс и неочакван финал.

Създаването на подобен албум, казва Крис Потър, изисква много и различни умения. Не съм предполагал, че имам толкова много ограничения. Създавайки цялостната картина, трябваше да обръщам внимание и на детайлите, оставяйки съсредоточен върху основната идея. Потопих се в работата и резултата ме изпълва с удовлетворение. Надявам се това да изпитат и слушателите. В следващата пиеса «Drop your anchor down» или «Пусни котвата» се прокрадват госпел интонации, кратка интродукция на бас-китара, а основните сола са на бас-кларинет и флейта.

Крис Потър е много добър импровизатор, имам предвид като саксофонист. Освен това, композира и аранжира, както всеки талантлив музикант. Започва да свири едва 13 годишен в Чикаго, където е роден, но обикновенно Нью-Йорк е мястото, където един музикант може да бъде забелязан и да направи кариера в джаза. В Нью-Йорк, вече 18 годишен, Крис Потър става партньор на бибоп легендата, тромпетиста Ред Родни, за когото вече стана дума. В следващата пиеса Beneath the Waves като че ли най-добре се забелязва контраста между перкусията и брас секцията. Финалът на пиесата, според мен, е диско или да кажем в танцово темпо.

Beneath the Waves от мултиинструменталният албум на саксофониста Крис Потър There is a Tide. Beneath the Waves напомня малко музиката на Майкъл и Ренди Брекърс, имам предвид нейният блясък и елегантност. Следващата пиеса Rest Your Head е в валсово темпо. Това е хубава, популярна мелодия, която се развива върху хармоничната основа, за която допринасят акустичната и електрическа китари.

Аз малко съм изненадан от изпълненията на пиано и на флейта на Крис Потър в този албум. Те не са виртуозни, в края на краищата Крис е преди всичко саксофонист. Но цялостното, общото впечатление е, че тази музика много точно илюстрира личността на Крис Потър, или по-точно лиричната страна на неговата персона. Следващата пиеса, предпоследна в колекцията, започва с една ефирна флейта с много реверберация, която й придава мистично очарование.

As the moon ascends. В превод, когато луната се издига или може би когато се възкачва. One man band или бенд, който се състои от един единствен човек и този човек се казва Крис Потър. Според мен албумът There is a Tide, който имахме удоволствието да чуем, е концептуален и създаден с въображение. Концептуален в смисъл, че Крис Потър, въпреки всичко, продължава да разчита и да търси красота и надежда, игнорирайки до голяма степен страха и отчаянието. Заглавието на финалната пиеса в албума е страховито. New Life в скоби In the Wake of Devastation – нов живот в зората на унищожението. В началото лек и меланхоличен саксофон, а на финала звук, който бавно и постепенно затихва.

Струва ми се, че не беше лошо да погостуваме, макар и само за около час, в дома на Крис Потър, където е бил създаден албума There is a Tide. Аз съм Емил Войников, удоволствието беше и мое.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.

crust of bread and such. You can help yourself, but don't take